تو شروتاؤں سب سے پہلے آپ کے لیے ہم عبارت بھی تو پڑھ کر سنا دیتے ہیں ہے نا, کیونکہ ہاں آپ نے تو پڑھ لی ہے پر پھر بھی ہم آپ کو پڑھ کر ضرور سنائیں گے. کچھ شروتا جو کچھ دیری سے جڑ پائے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے گی ہے نا. تو پڑھ دیتے ہیں آپ کے لیے ہم آج کی عبارت. پیار کی گلی میں جب سے تیری آہٹ اتری ہے, ہوا بھی گیت گنگنائے, پانی بھی کہانی سنائے, آنکھ چرائے پھرتی ہوں میں سب سے تیرے نام پر. آنچل میں بھر لی ہے میں نے خوشیاں اس سنسار کی, کلیاں کھلا دی تو نے میرے گورے انگ میں, جیرا نے تیری یادوں میں کیسی سانوری محفل سجائی ہے. دو من تھے جو دور دور تک اپنی راہوں میں بھٹکے, آج محبت نے دونوں کی ایک ڈور بندھائی ہے. آگ اوڑ کر پگھلے جوانی چاندنی بھی شرما جائے, کسی کے ہونٹوں پر میرا نام سو بار ابھرا ہے. آنکھیں چار ہوئیں تو جیسے تھم گئی پرویا بھی, تقدیر نے چپکے سے پریم دیپک وارا ہے. جا رے جا کہہ کر بھی تجھ کو جانے کب جانے دیتی ہوں, ہر انکار کے پیچھے میں نے ایک اقرار اتارا ہے. سنگ مرمر سا چہرہ تیرا پانی سا نرمل من ہے, ہوا نے تیری خوشبو کو ہر سو آ کر بکھیرا ہے. ہم جولی چھیڑ رہے ہو کیوں دل کے کومل تالوں کو, انتظار کی لمبی راتوں نے سپنا سوارا ہے. سینے کے سرخ باغ میں اب تیری چاہت کھلتی ہے, ہر پنکھوڑی پر تیرے نام کا رنگ گہرا ہے. پیار کی گلی سے ہو کر جو تیرے دل تک پہنچی ہوں, اب میری ہر دھڑکن نے بس تجھ کو ہی پکارا ہے.

0: بہت نازک چل رہی ہے۔ قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے۔ بادشاہ اکثر بد سلوکی کرنے لگے ہیں۔ اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو۔ قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے۔
1: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے، ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے۔ کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں نہیں، کوئی دغا نہیں۔ اتنے دن قلعے میں رہا، بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے، ہمارا ستارہ بلندی پر ہے، اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا۔

لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے۔

0: اور ادھر جا بنا حرم میں جا چکے ہیں.
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا.
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا.
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں اپنا گستاخ ہی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی جہمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی.
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل.
2: ہاں ہاں وہ ہم سے مل چکا ہے.
1: جہاں اپنا وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے.
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے.
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں. لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے. لالا جی اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے.
1: عالم پناہ وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے. ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دے رہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا.
2: لالا شیتل داس یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا. تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی. لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں.
1: جی بہت اچھا.
3: جناب نے کیسے یاد کیا؟
2: قادر ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے. شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی.
3: جناب ابھی حضور کا گستاخی سے سابقہ پڑا ہی کہاں ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجیے.
2: کیا کہا؟
3: حضور یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے. غلاموں دیکھ کیا رہے ہو، اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو.
2: نہیں کوئی آگے نہیں بڑھے گا.
3: نہیں لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشمدید گواہ بن جانے دو اور اس کی آنکھیں نکلوا دو. آہ!

0: منظور کے بچے نالائق لا سمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: رکھا دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.

زنجیر زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے.